על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על שווי יציף. על ש